0: ٹرمپ انتظامیہ نے اس سے قبل ایسے کسی بھی معاہدے کے امکان کو رد کر دیا تھا جس سے آپ نئے ہرمز پر ایران کی گرفت مضبوط ہو سکتی ہو، جو امریکہ کے لیے ایک بڑے نقصان کے مترادف ہوگا اور عالمی ضابطوں سے بھی انحراف ہوگا۔ ایران نے اب نئے ہرمز کے معاملے پر کنٹرول کے کچھ اقدامات پر یہ کہتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ وہ ایک کھلی بین الاقوامی آبی گزرگاہ کے تعلق سے پیچھے نہیں ہٹے گا جیسا کہ یہ جنگ سے پہلے تھی۔ امریکی کانگریس کے انتخابات سے قبل جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام آخری مرحلے میں ہے، اور بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بعض فریق اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ اپنے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں خون خرابہ بند کرے اور اپنی سرزمین پر کام کرنے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ٹھوس، معتبر اور پختہ کارروائی کرے، نیز ان سبھی بھارتی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرے جن پر اس نے جبرن اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد یوم استحصال کے تعلق سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے تبصرے پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھی جیسوال نے کہا کہ ڈھونگ دکھاوے اور بناوٹی اقدامات سے دنیا کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت نے نام نہاد یوم استحصال منانے کی پاکستان کی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 اگست کو 2019 کو جو آئینی تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھارت کا پوری طرح اندرونی معاملہ ہے۔ آج دنیا بھر میں ہیروشیما جاپان میں کیے گئے ایٹمی بم حملے کے متاثرین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں افراد فوری طور سے ہلاک ہو گئے تھے، اور سال 1945 کے آخر تک 1,40,000 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ آج صبح پیس میموریل پارک میں منعقد ایک تقریب میں اس سانحے کو یاد کیا گیا، اور اس کی یاد میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اس یادگاری مقام پر ایک دستاویز کو بھی رکھا گیا جس میں 3,53,639 متاثرین کے نام درج ہیں۔ اس تقریب میں شامل رہنماؤں نے نیوکلیائی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی اپیل کی، جس کی اس حملے میں بچ جانے والے افراد پرزور وکالت کرتے آئے ہیں۔ ان افراد کو ہیباکوشا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے 3 دن بعد ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ ہاکی میں کل تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جاری 16ویں بھارتی جونیئر مردوں کی قومی چیمپئن شپ کے ڈویژن اے مقابلوں میں اوڈیشا، پنجاب، جھارکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی ٹیمیں اپنے کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پنجاب نے کرناٹک کو 5-2 سے، اوڈیشا نے ہریانہ کو 5-1 سے ہرایا، جبکہ جھارکھنڈ نے اتر پردیش کو 3-3 سے برابری کے بعد شوٹ آؤٹ میں شکست دی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی دلی میں پہلی پریس کانفرنس کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار برطاب نے سابق وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گی، یہ وہ بنگلہ دیش نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک سے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک ویڈیو ہٹانے کے معاملے میں مارک زکربرگ نے حکومت سے معافی مانگی، یہ خبر بھی اخبارات پہ نمایاں ہے۔ یو پی اسمبلی کا مانسونی اجلاس قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، حکومت نے اپوزیشن پر عوامی فلاحی امور پر بحث روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انقلاب نے اس خبر کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری راستے پر ایران اور عمان متفق۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس تخلیقی صلاحیت کا غیر معمولی ذخیرہ موجود ہے، جسے کانٹینٹ کی تخلیق کے ایک عالمی مرکز کے طور پر ملک کی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن اور مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے عہدے کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی کے امتحانات میں بےضابطگیوں کے معاملے پر طلبہ نے اپنا احتجاج تیز کر دیا ہے۔ بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد چھوڑنے کے لیے تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے۔ اور بھارت نے خلیج کے بحران کے دوران آبنائے ہرمز سے 60 بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

کی درخواست کی ہے. جموں کشمیر سے متعلق اراکین کے ذریعے ظاہر کردہ تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے ایوان کو یقین دلایا کہ حکومت نے 2019 میں دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کو نمایاں مالی اور انتظامی مدد فراہم کی ہے. انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس کی تنخواہیں اور پینشن مکمل طور پر مرکزی حکومت کے ذریعے ادا کی جا رہی ہیں, جن پر سالانہ تقریباً 13,000 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. وزیر موصوف نے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے, جس میں غیر قانونی طور پر پاکستان کے زیر قبضہ علاقے بھی شامل ہیں. اس کارروائی کو پوری کرنے کے بعد چیئر جناب گھنشیام تیواری نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نیتن یاہو نے آج بھارت اسرائیل خصوصی جامع شراکت داری میں پائیدار پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. جناب نیتن یاہو نے آج جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی. دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. آج بھارت نے اڈیشہ میں چاندی پور کی مربوط آزمائشی رینج سے درمیانی دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی چار کی کامیاب آزمائش کی. وزارت دفاع نے کہا کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام آپریشن جاتی اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز مکمل طور پر کامیاب رہے. یہ آزمائش جامع فورسز کمان کے تحت کی گئی. وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے. نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ ملک میں پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے کنبوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. نئی دلی میں منعقدہ سی آئی آئی بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 19 لاکھ گھرانوں کا بجلی کا بل صفر آ رہا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ کنبوں نے اضافی بجلی فروخت کر کے مجموعی طور پر 421 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی ہے. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ صرف 9 مہینے میں چھتوں پر سولر پینل نصب کرنے کی رفتار میں 3.2 گنا کا اضافہ ہوا ہے, جو اکتوبر 2025 میں یومیہ تقریباً 5,000 تنصیبات سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 16,000 سے زیادہ یومیہ تنصیبات تک پہنچ گئی ہیں. اس موقع پر اسٹیل اور بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ایس ڈی کمار سوامی نے کہا کہ عالمی توانائی منتقلی میں قیادت کے لیے بھارت کو مضبوط اور پائیدار سپلائی چین قائم کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ اسٹیل کی پیداوار کرنے والے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کی حیثیت سے بھارت نہ صرف بنیادی ڈھانچے اور مینوفیکچرنگ کی اپنی بڑھتی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ پائیدار اسٹیل کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ کو بھی بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے فرضی یا من گھڑت معلومات جمع کرانے والے درخواست گزاروں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ادویات سے متعلق ضوابط میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حکومت ہوائی جہاز کے ایندھن میں اتھنول ملانے کا منصوبہ بنا رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے. وزیر موصوف نے واضح کیا کہ اتھنول اور ہوائی جہاز کا پائیدار ایندھن ایس اے ایف دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, لہذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا سکتا. انہوں نے کہا کہ ایس اے ایف بین الاقوامی سطح پر ایک تصدیق شدہ ہوائی جہاز کا ایندھن ہے جسے بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم تسلیم کرتی ہے اور دنیا بھر میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایندھن سخت جانچ کے مراحل سے گزرتا ہے اور عالمی حفاظتی معیارات پر کھرا اترتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ہوا بازی کی حفاظت سے متعلق غلط معلومات پھیلانے سے صرف فضائی مسافروں میں غیر ضروری تشویش پیدا ہوتی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ابھی تک 1,73,00,000 ای پاسپورٹ بھارت پہ اور بیرون ملک جاری کیے جا چکے ہیں. آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا کہ بھارت میں اس وقت تمام علاقائی پاسپورٹ دفاتر, پاسپورٹ سیوا کیندر اور پوسٹ آفس, پاسپورٹ سیوا کیندر اور بیرون ملک تمام بھارتی مشن ای پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر مانسون

0: اجلاس کے پہلے دن اسمبلی کے اندر اور باہر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی تحریک اور امتحان کے نظام میں زیادہ شفافیت کے مطالبے نے فیصلہ کن مرحلہ اختیار کر لیا ہے. تعطل ختم کرنے کے لیے ریاستی سرکار نے اقدامات شروع کیے ہیں. وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی ہدایت پر چار وزراء پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت کرے گی. اس کے جواب میں رانچی کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں دھرنا دے رہے طلبہ نے 8 رکنی وفد تشکیل دیا ہے جو وزراء کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ان کی نمائندگی کرے گا. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: کیرل میں یوا مورچہ کی قیادت میں تیرونتپورم میں واقع ریاستی سیکریٹریٹ کی جانب ایک بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا. احتجاج کرنے والے افراد کا مطالبہ تھا کہ ان امیدواروں کو انصاف دلایا جائے جنہیں گزشتہ 2 برس سے پی ایس سی کی رینک لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود تقرری کے احکامات جاری نہیں کیے گئے. سینکڑوں کارکنوں نے حکومت کی اس پالیسی کے خلاف احتجاج کیا کہ رینک لسٹ موجود ہونے کے باوجود خاص طور پر تدریسی عہدوں پر تقرریاں مسلسل مؤخر کی جا رہی ہیں. بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما، اشمیتا چلیہا اور رکشیتا رامراج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں چریانشی ملیشیٹی کو 21-16 17-21 21-13 سے شکست دے کر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے. کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی. لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے. وزیر اعظم نے مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نتن یاہو نے باہمی تعاون کو اور گہرا کرنے کے عہد کا اعادہ کیا ہے. بھارت نے اڑیشہ میں درمیانی دوری تک مار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے. مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول کی آمیزش کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. جھارکھنڈ اور کیرل میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طلبہ کا احتجاج بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.